ungamuyeli nyangeni uku homu kotsola homu dlambilo ho lava kuva ye uta enchekana ke utavo mukotsolile lwe wanuna utavo mukotsolile.

kama lembe malandzeleke emahlweni kuva ayimbelela kunwe ni vamakwavo kuza ku yafika la vambaneke kolaka kuva vanwana valuze vutomi kama ngelelwanga matimba anyantamela emahlweni kuva ayimbelela leswi endleke leswaku hi lembe ra 1987 akhandlisa munanga vulavula nkata